0: 2025年10月10号，哈马斯与以色列在国际社会各方斡旋之下达成临时停火。一年过去后，加沙当地民众表示，他们的生活在这一年变得更糟了。
1: طبعا عام كامل على الاطلاق النار لكن فقط على الورق عام كامل من الدمار عام كامل من التشريد عام كامل من الاغتيالات يوميا بيجينا اصابات دم يوميا بيجينا اغتيالات مصابين دماء اشلاء احنا بس وقت اطلاق النار مكتوب على الورق احنا بنسمع فيه بس في وكالات الانباء لكن عندنا احنا على ارض الواقع لسه الحرب شغاله
2: اي
1: اطلاق
2: نار كله كذب ما في شيء وبعدش بالنسبة للمعابر حكومة المعابر حتفتح وبشوفناش المعابر فتحت فتحت عشوائيا يعني وين هو أنا 3 سنين إحنا بنعاني بنفس القصة ولا شفنا أي حاجة من التغيير
3: نحن في مخيمات اللجوء ظننا أن بعد عام من وقف إطلاق النار الأمور ستكون أفضل وتندرج إلى الأحسن للأسف الأمور تتفاقم رويدا رويدا فيش إحنا بنعاني من قلة المياه صالحة للشرب بنعاني من قلة الطرود الغذائية بنعاني من قلة المساعدات النقدية والعينية والمادية بالعكس إحنا مشردين
4: 有加沙民众表示，他们只希望能过上有尊严的生活，但是残酷的现实已经让他们对未来失去了信心。
5: ايش بتمنى بدنا بدي اعيش حياة كريمة بس هاي بدي اياها بديش حاجة تانية انا بس بدي هالقيت لانه لسه يا عالم الوقت ايش نضل نحن لحتى الان في عالم مجهول احنا 2 مليون بني ادم يمكن صاروا 1.5 مليون في عالم مجهول لسه مصيرنا مجهول مش عارفين احنا وين رايحين
0: 十号，欧洲多国举行支持巴勒斯坦的示威活动，示威者要求以色列停止对巴勒斯坦的种族灭绝，并呼吁欧洲各国政府不要再向以色列提供武器或其他支持。
4: 当天，大批民众聚集在英国伦敦参与支持巴勒斯坦的示威活动，据英国警方预计，有数千人参加了这次活动。
6: 在现场我们可以看到，在伦敦市中心的部分道路现在已经被封闭了，专门供游行队伍的通行。那么在过去的2年当中，类似的支持巴勒斯坦游行在伦敦的周末已经是屡见不鲜了。大家可以看到，现场的民众是打出了各种各样的标语，要求英国停止向以色列提供武器，呼吁解放巴勒斯坦，停止向加沙地带的军事行动。很多的示威者是排成一行，他们的胸前是挂着在加沙冲突当中遇难者的名单，他们希望通过这种方式让更多的人直观地去感受到战争的残酷。
7: I'm here today to display this panel that I made, which has, contains the number of 182 people who've been killed in Gaza. The UK government should immediately stop arming Israel. They should apply sanctions according to international law.
8: We couldn't not come. We can't. We just can't watch what's going on in Gaza and not come and lend our voice. We all have to speak. We have to speak. If we don't speak, where next?
4: 十号，在希腊雅典也举行了支持巴勒斯坦的示威活动。示威者表示，以色列的种族灭绝行为必须停止。
9: Θα πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο η Παλαιστίνη αλλά ολόκληρη η διεθνής κοινότητα να συμβάλλει σε αυτή την υπόθεση. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε ένα κράτος να επιβάλλει με τόσους σκληρούς τρόπους τη δική του θέση, τη δική του θέληση.
4: 当天，德国、法国、意大利、爱尔兰等多国也举行了支持巴勒斯坦的示威活动。
10: 在收看的是新闻直播间，辽西走廊，依山傍海，沃土育出红果香，锦州苹果形状端正，色泽红艳，果肉甜脆，清香味浓，产业根植田畴间，苹果撑开致富伞，硕果托举振兴梦。您正在收看的是新闻直播间。
0: 记者从北京市民政局获悉，截至2025年底，北京市60周岁及以上常住老年人口已达